0: 아는 화 아버지 엄마사 나한테 자라와 또 그만이래 거름으로 거름으로 그래 아 거름으로 그래 두두타타 떠나냐 뜻 자라라고 말이니 오수 오수 안내 미시마 삼아세 도시만이예 도이만이야 미시마로 바이베이자 아니라 떠나니 뜻 자라라고
1: 말이니 뜻 자라서 바이나
0: 뜻 자라고 바이베이
1: 타고 보다야 아버 다탈 꼭마사사
0: 바가지 클레이머니
1: 아,
0: 로토나 타스타고 타타이마사 타다게 보고 하이하야 라마라마 나도 별들이 타이타이나 봐
2: 아 라마 등산다
0: 타 라마 등산어
1: 가서 볼랑고
0: 투 가서 볼랑고 투 그러니까 탄테 타데 뭐 나도 타네 탄테 마라이 리우카노 하이냐 바사이 랍사 클레 탄자 아르버싱 마산 그 오나나 니어 허르다 마나나 네 아 horlet, really, Vimia Tongo, Mashi Gurangi Horp, Sisson, Regiman, Subway, Sugri Mahiba, Talangita, Haine, Mono Sakata,
1: Sazakota,
0: Sazakota, Subuka Bobo Horp, Subkata, Mashi Gunangi Horba, Hai Singri, Miri Singri Sangrak, Amashi Gurangi Horn, Hornar Nakai, Samal Tula Nango, Gaza Samal Tula Bukuri. Have you heard some upon, sir? Semal tulah orang kaya je, ular kah bawa lagi musungu. Gak jaga cakap mau bahin dia semal tulah banyak. Gak jaga semal tulah bukuri. Ular kaya, mana bawa bersih mat tepsa ukulok lo tangannya, mukul tu, zarui, gola kotor, marwa kotor kaya dahui, kalau bintangka. Esoi dia gola, dahui kalau bintangka. Tapi masan tahu sih.
2: Jadi tu pahinya yang buat hasil macam besar macam mana?
0: Ya, abah hari lengkap lembu kari dah.
1: Kalau bang ni, pal tak korksa tahu sih na.
0: Tapi korksa
1: macam mana? Buat hasil nanti.
0: Buat hasil nanti. Okay. Ah, hari kerja macam apa? Tiga minggu siapa ni kya? Asal dah hari masan na.
1: Ah.
0: Pagi pagi kau. Sabtu mana pagi kya? Malam pagi dah. Masih ni, tapi masan tahu sih.
1: Ah.
0: Muda mahai dah sama bet. Bang masa pak pilih dia tangani, mang ni sih marutuk sih naik jebla, naik bobo, saya cuma tangan sih, tangan apa orang tunga naik, dah sumbiang tangan aja, tangan iya sih iya lah, biang naik tangan mah, kerei para, asal bolong kutu san para mana aja nih,
1: biang mana aja asal bolong kutu,
0: kerei para, para kerei, kalau kaya, tangan ada kaya, nok kungsa, hai lo terpatri nok. Apa orang Malay orang ini nak bahasa, arah tang Malay ni je. Betul semua nugi. Memang Malaysia macam dasar
1: ber. Betul sebab yang kedua, biar Malaysia ni ber.
2: Apa tu jatuh nanti kita tahu?
0: Tapi ya, lain tu macam kita Malaysia bisinga. Engkau, tapi masa ulat tanah bimung ke zaman sekarang tu.
2: Jatuh nanti jatuh nanti.
1: Baik ni,
0: baik ni, bumbu.
1: Jatuh nanti tahu.
0: Khusus ni bumbu. Kena, orang na, ni orang horja tau, na, dah semua horna orang ramah bo, dah semua, semua tahu sini tau mana, korak sepas firul dia, tapi le balang misi orang semua misi orang sana ni hormaya, ni orang horja kemana orang na, oh, hor, tau mana tau kerilunya, umai sih guna ni hor, amun neng, suwi panang telang macam betalang bi. Nibun wah, okong kok sah. Hei, bawa mana telang nah, nai, hor panah nah, nai, subuh kata, pusinga baca, pusinga baca, pu, pu kay subuh kata kena, memang nang masih guna ni hor ba, seni bengir, sari tengok yo, zaman kay seni ya. Ulu kay bano tangkla ya, amun bahay mukur bante, teu kulok tangan ya, tu, kena kay, ini bukan cai ni ya. Mula buh ni bukan cahimia, bukan subuh itu.